97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Apie kai kuriuos legendinius aktorius ir atlikėjus, apie tuos žmonės, kurių sėkminga karjera tęsiasi jau ne vieną dešimtmetį, yra dažnai sakoma, kad šiais laikais tokių nebegamina. Legendinis aktorius Robertas De Niro nebejotinai priklauso šiai kategorijai. Pirmą rimtesnį vaidmenį kine jis sukūrė dar 1968 metais ir iki šiol jis nemažai dirba. Būna metų, kai jis paima pertraukėlę, būna ir tokių, kuomet jis spėja net trijose filmuose nusifilmuoti. Šis legendinis aktorius atlieka vieną pagrindinių vaidmenų Netflix filme The Whisper Man. Čia jis vaidina į pensiją išėjusi detektyvą, kuris kažkada tyrė dingusių vaikų bylą. Nusikaltėlį jam pavyko pričiupti ir pasodinti iki gyvos galvos, bet po daug metų prasidėjo labai panašių nusikaltimų banga ir jaunesni kolegos kreipėsi pagalbos. De Niro herojus mandagiai atsisakė, bet viskas pasikeitė tuomet, kai dingo jo paties anukas ir šiam senam kriminalistikos vilkui teko prisiminti savo gebėjimus. Šis filmas tikrai nėra pats sėkmingiausias De Niro karjeroje, bet ir jame šis legendinis aktorius pademonstravo savo klasę.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Sveiki patarimai.
1: Nuolatinis nuovargis dažnai atrodo kaip paprasta poilsio stygiaus pasekmė. Todėl neretai pirmiausia ieškoma greito sprendimo, pradedami vartoti vitaminai ar maisto papildai. Vis dėlto energijos stoka gali būti susijusi su daugybė skirtingų priežasčių. Nuo miego kokybės ar emocinės įtampos iki tam tikrų sveikatos sutrikimų. Norint veiksmingai spręsti problemą, svarbu pirmiausia suprasti tikrąją nuovargio priežastį. Nuovargis yra labai dažnas, tačiau nespecifinis simptomas. Jį gali lemti paprasčiausias miego trūkumas ar ilgalaikė emocinė įtampa, tačiau kartais jis gali būti ir mažakraujystės, skydliaukės veiklos sutrikimo, infekcijos, medžiagų apykaitos sutrikimų ar kitos ligos požymis. Gydytojui svarbu išsiaiškinti simptomų atsiradimo priežastį, kad būtų galima gydyti ne tik pasekmes, bet ir pagrindinę problemos priežastį. Vitaminų ir maisto papildų vartojimas dėl visa ko nebūtinai padeda. Jei organizmui konkrečios medžiagos netrūksta, papildomas jos vartojimas dažniausiai neįsprendžia pagrindinės nuovargio priežasties. Be to, pradėjus vartoti papildus dar prieš atliekant tyrimus, kai kurių rodiklių rezultatai gali pasikeisti ir nebeatspindėti tikros pradinės organizmo būklės. Svarbu prisiminti ir tai, kad papildai nėra visiškai nekenksmingi. Per didelės kai kurių vitaminų ar mikroelementų dozės gali sukelti nepageidaujamą poveikį, sąveikauti su vartojamais vaistais ar lemti tam tikrų medžiagų perteklių organizme. Vitaminų ar mikroelementų stoka yra tik viena iš daugelio galimų nuovargio priežasčių. Anot medikų, viena dažnesnių priežasčių yra mažakraujystė, kuri gali išsivystyti dėl geležies, vitamino B12 ar folio rūgšties stokos. Nuovargį taip pat gali sukelti sutrikusi skydliaukės funkcija, svarbios ir kitos priežastys, cukrinis diabetas, lėtinės inkstų ar kepenų ligos, širdies bei plaučių ligos, ūminės ar užsitęsusios infekcijos, uždegiminės bei autoimuninės ligos. Nuovargis gali išlikti ir persirgus kai kuriomis virusinėmis infekcijomis. Be to, dažnai nuovargį lemia sutrikęs miegas. Žmogus gali miegoti pakankamai valandų, tačiau dėl knarkimo, apnėjos, neramių kojų sindromo ar dažnų pabudimų miegas gali būti nekokybiškas. Tuomet ryte žmogus pabunda nepailsėjęs, o dieną jaučia mieguistumą ir energijos stoką.
0: Latino ritmu. Radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel. Ciencio.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: El Niño kelia vis daugiau susirūpinimo klimatologams. Šis, įverstume iš ispanų kalbos berniukas, iš tiesų yra galingas, natūralus gamtos reiškinys. Periodiškai pasikartojantys ramiojo vandenyno tropinių platumų vandens paviršiaus temperatūros ir atmosferos pokyčiai, veikiantys orus visame pasaulyje. El Niño prasideda, kai iš rytų į vakarus pučiantys pasatai laikinai susilpnėja. Dėl to vakarinėje ramiojo vandenyno dalyje paprastai besikaupiantis šiltas vanduo ima slinkti atgal į rytus ir kyla į paviršių. Kai aukštesnė nei vidutinė vandens paviršiaus temperatūra įsilaiko bent kelis mėnesius, regione susidaro daugiau audrų ir debesų, o tai sukelia grandininį poveikį visoje pasaulio atmosferoje. Dėl to vienose vietovėse tampa karščiau ir sausiau, o kitose vėsiau ir drėgniau. O pastaruoju metu berniukas išties išdykauja. Šiemet, kaip prognozuoja mokslininkai, El Niño gali tapti stipriausiu per visą stebėjimų istoriją. Dėl to visame pasaulyje gali kilti ekstremalių orų reiškinių, o ateinantys metai gali tapti karščiausiais, kada nors užfiksuotais stebėtojų. Kai kurie klimatologai jau fiksuoja, jog šiuo metu minėtame regione paros vandenyno paviršiaus temperatūra yra maždaug 2,5 laipsnio aukštesnė už 3 dešimtmečių vidurkį. Šie specialistai prognozuoja, kad lapkritį El Niño temperatūros anomalija gali pasiekti 3,9 laipsnio, tai gerokai daugiau nei 3 laipsnio anomalija fiksuota 2015-aisiais. Kai kurie to padariniai juntami jau dabar. Ekspertai pabrėžia, kad šiam laikinam El Niño poveikiui prisidėjus prie ilgalaikės žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos, pasaulis turės progą pajusti, kokių karščių galima laukti kito dešimtmečio pabaigoje. Dėl to sutaria įvairiausių šalių mokslininkai. Tiesa, mažiau sutariama, ar pati klimato kaita lemia stipresnius El Niño reiškinius.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Jaunos šeimos nuo šiandien vėl gali teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys. Vilniaus universitete prasideda Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN konferencija, subursianti apie 600 mokslininkų, inžinierių ir jaunų tyrėjų. Toks pasaulinio lygio mokslo renginys Lietuvoje rengiamas pirmą kartą. Švedijos kairiosios partijos pirmauja vakar vykusiuose parlamento rinkimuose, o kraštutiniai dešinieji praranda pozicijas, rodo balsavusiųjų apklausos iš karto po rinkimų. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 7 valandos. Teikti prašymus paramai pirmajam būstų regionuose įsigyti, nuo šiandien vėl gali jauno šeimos. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimų prašymų priėmimas šį kartą nebus stabdomas, juos pateikti nuo šiandien 9 valandos iki penktadienio vidurdienio galės visi norintys. Prašymus galima teikti per SPIS sistemą arba elektroniniu paštu, registruotų laišku arba atvykus į savivaldybės administraciją. Pasibaigus prašymų priėmimo laiko, jie bus reitinguojami pagal prioritetus, savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Vizitą Ukrainoje tęsia premjeras. Mindaugas Sinkevičius šiaurės vakarinime Lucko mieste vakar jau susitiko su šalies ministru pirmininku Sergejumi Koreckiu. Toliau suplanuoti susitikimai su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu aukščiausiosios rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku. Pagrindinės susitikimų temos – tolesnė Lietuvos parama Ukrainai ir aktualiausi Ukrainos poreikiai rengiantis artėjančiam žiemos sezonui. Taip pat ketinama kalbėti apie bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje. Švedijos parlamento rinkimuose, kaip ir tikėtasi, vyko lygi kova, balsų skaičiavimui tęsiantis kairiųjų blokas pirmauja labai nedidelę persvarą. Skelbiama, kad pareišiais suskaičiavus 94% balsų, socialdemokratų vadovaujamas kairiųjų blokas pirmavo turėdamas 176 mandatus, palyginti su 173 dešiniųjų bloko mandatais. Švedijos parlamente daugumą sudaro 175 vietos. Švedijos rinkimų tarnybos paskelbtos prognozės rodė, kad socialdemokratė Magdalena Anderson greičiausiai užsitikrins trijų vietų persvarą prieš konkuruojančią keturių partijų koaliciją vadovaujama dabartinio konservatorių premjero Ulfo Kirstersono. 600 dalyvių subursiantis pasaulinio lygio mokslo renginiai šiandien prasideda Vilniuje. Išsameu Vaidas Bučys.
2: Pirmą kartą Lietuvoje rengiamoje tokio lygio Europos branduolinių tyrimų organizacijos LHCB eksperimento konferencijoje susirinko mokslininkai, inžinieriai ir jaunieji tyrėjai. 5 dienų susitikime bus formuojami tyrimų prioritetai ir koordinuojamos institucijų atsakomybės. Vyks paralelinės sesijos, darbo grupių susitikimai, specializuotos paskaitos bei diskusijos. LHCB eksperimento tikslas – atsakyti į vieną fundamentaliausių šiuolaikinės fizikos klausimų – kodėl mūsų visatoje dominuoja materija. Eksperimente dirba apie 2000 mokslininkų iš viso pasaulio.
1: Nerezultatyvios buvo vakar vykusios Lietuvos futbolo top lygos rungtynės. Vienintelį įvartį mušė Kauno Žalgirio. Futbolininkai svečiuose pranokė Panevėžį 1-0. Čempionai lieka antroje vietoje, bet atsilikimą nuo pirmaujančios rungtynėmis daugiau žaidusios Marijampolės Sūduvos sumažino iki vieno taško. Marijampoliečiai vakar namie susitikimą su Vilniaus Žalgiriu baigė be įvarčių. 0-0 baigėsi ir outsiderio akistata. Taip, Šiauliai namie sužaidė su Kauno rajono Hegelman komanda. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
0: Radio fiesta.

0: Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Jaunos šeimos nuo šiandien vėl gali teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos, juos galės pateikti visi norintys. Izraelio kultūros ministras paragino atimti pilietybę iš dokumentinio filmo apie Gazos ruožą kūrėjų, apkaltindamas juos išdavystę valstybei. Filmas NASA pasakoja apie dirbtinio intelekto sistemas, naudotas bombarduojant Gazos ruožą. Venecijos kino festivalyje filmas laimėjo specialųjį žiūri prizą. Amerikietės penktą kartą iš eilės triumfavo pasaulio moterų krepšinio čempionate. Pirmenybių finale jos rezultatu 97-79 įveikė Prancūziją. Kol kas tiek. Išsamios žinios 8. Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

0: Baby.
1: Реклама.
2: Ой, дядя! Катинас!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.
6: Radio Fiesta.

0: Latino Ritmo. Radio Fiesta.
1: No se puede.

0: Tomas vėl pasiuto. Mm. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname happiness at work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. 12 savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos. Kariai šviesių ir tamsių paros metu treniruosis Kauno ir Vilniaus rajonų, taip pat Marijampolės, Prienų, Alytaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Iki penktadienio vyksiančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtys bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmės. Jie judės pėsčiomis bei ratinėmis, karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis. Paramos pirmajam būstui nuo šiandien vėl gali prašyti jaunos šeimos. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Per ankstesnius kvietimus parama būdavo išgraibstoma per kelias minutes. Šį kartą prašymai nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys, visi prašymai bus svarstomi. Prašymus gali teikti tik jaunos šeimos, kurios neturi ar neturėjo būsto. Įskyrus atvejus, jei jo naudingas plotas vienam asmeniui neviršė 14 kvadratinių metrų. Arba jeigu būstas yra nusidėvėjęs daugiau negu 60%. Paramą įsigyti pirmajam būstui regionuose numatyti 6 milijonai eurų. Prašymai priimami iki penktadienio vidurdienio.
1: Sprogimai šią naktą įdėjo Rusijos mieste Sočyje. Skelbiama, kad didelio masto Ukrainos dronų ataka buvo nukreipta į objektus Juodosios jūros kurortinėme mieste esančiame už maždaug 700 km nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Liudininkai dalyjasi didelio gaisro vaizdais. Nebeatakuoti Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį spėjo jungtinių valstijų lyderis Donaldas Trumpas. Anot jo, tokios atakos sukelia dizelino stygių. Trumpas aiškino, kad tai vyksta ne dėl artimųjų rytų, o dėl to, kas vyksta tarp Rusijos ir Ukrainos. Susitikimas dėl Hormūzo sąsiaurio Omane, kuriame turėjo dalyvauti Iranas ir kitos Persijos įlankos valstybės, atidėtas. Susitikime ketinta derėtis dėl pasauliniam naftos ir dujų tiekimui gyvybiškai svarbaus sąsiaurio ateities. Anksčiau Teheranui paskelbus apie Omane turintį įvykti susitikimą, ne viena regiono valstybė savo dalyvavimo nepatvirtino, o Bahreinas dalyvavimą atmetė. Emocingose ir atkakliose rungtynėse pergalę šventė Vilniaus ryto krepšininkai laimėjo draugišką 4 komandų turnyrą. Sostinės klubas rungtynėse dėl pirmos vietos 104-95 įveikė Jeruzalės Hapoelį. Vlado Garasto taurės turnyro nugalėtojais tapo Klaipėdos Neptūno krepšininkai finale 87-78 nugalėjo Rygos Zelė ekipą. Dėl trečios vietos turėjo kovoti Šiaulė ir Baku Sabah, bet Azerbaidžano klubas atsisakė žaisti. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Panevėžyje 13, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
0: Radio fiesta.

0: Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čiagi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman. Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
4: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
3: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Latino ritmo radio fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Latvija nuo 21 iki 12 procentų sumažinus pridėtinės vertės mokestį maisto produktams, lietuvių pinigai plūstelėjo į kaimyninę šalį. Delfi duomenimis Lietuvos piliečių išleidžiamos sumos Latvijos prekybos tinkluose Liepa, palyginti su birželiu, augo iki 63, o rugpjūtį net iki 70 procentų. Vilniaus universitete prasideda Europos branduolinių tyrimų organizacijos CERN konferencija, subursianti apie 600 mokslininkų, inžinierių ir jaunųjų tyrėjų. Latvijos 3-3 krepšinio rinktinė susigražino Europos čempionės titulą. Belgijoje vykusių pirmenybių finale Latvijai 19-10 įveikė Nyderlandų komandą ir triumfavo pirmą kartą nuo 2017. Kol kas tiek, išsame žinios 9 valandą. Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Реклама.
1: Ой, дева! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Kavutės? Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
6: Nemažai.
5: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
6: Man tai tik antras šiandien.
7: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Radio Fiesta.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 9 valandos. Objektas anksti ryte vakar skridęs į Lietuvos oro erdvę greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak jo, tokia prielaida leidžia daryti tai, kad nebuvo jokios reakcijos iš kaimyninių valstybių Baltarusijos ir Rusijos. Anot centro vadovo tyrimas tęsiamas, reikia atsakyti į klausimą, ar tai negalėjo būti kokia nors provokacija mūsų reagavimo sistemos išbandymą. Teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti nuo šiandien vėl gali jaunos šeimos. Tam skirta apie 6 milijonų eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu prašymų priėmimas šį kartą nebus stabdomas. Juos pateikti nuo šiandien 9 valandos iki penktadienio vidurdienio galės visi norintys. Prašymus galima teikti per SPI sistemą arba elektroniniu paštu, registruotų laišku arba atvykus į savivalybės administraciją. Pasibaigus prašymų priėmimo laikui, jie bus reitinguojami pagal prioritetus savivaldybių skiriamos finansinės paramos dydį ir būsto vietą prioritetinės plėtros teritorijoje. Latvijai sumažinus PVM maistui, lietuvių pinigai plūstelėjo į kaimyninę šalį. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Duonai, pienui, kiaušiniams, šviežiai ir atšaldytai paukštienai Latvijai nuo Liepos pirmos dienos metams pridėtinės vertės mokestį sumažino nuo 21 iki 12 procentų. Portalo Delfi duomenimis sumažėjus kainoms, lietuviai išleidžiamos sumos kaimyninėje šalyje išaugo. Tai esą rodo banko kortelių statistika. Lietuvos piliečių išleidžiamos sumos Latvijos prekybos tinkluose Liepą palyginti su birželiu augo maždaug iki 63, o rugpjūtį net iki 70 procentų. Alkoholinių gėrimų parduotuvėse augimas buvo dar ryškesnis.
1: Švedijos parlamento rinkimuose, kaip ir tikėtas, įvyko lygi kova. Balsų skaičiavimui tęsiantis kairiųjų blokas pirmauja labai nedidelę persvarą. Skelbiama, kad pareičiai suskaičiavus 94 procentus balsų, socialdemokratų vadovaujamas kairiųjų blokas pirmavo turėdamas 176 mandatus, palyginti su 173 dešiniųjų bloko mandatais. Švedijos parlamente daugumas sudaro 175 vietos. Rinkimų tarnybos paskelbtos prognozės rodė, kad socialdemokratė Magdalena Anderson greičiausiai užsitikrins 3 vietų persvarą prieš konkuruojančią 4 partijų koaliciją, vadovaujama dabartinio konservatorių premjero Ulfo Kirstersono. Regioniniuose rinkimuose Žemutinėje Saksonijoje Vokietijoje pirmauja kanclerio Friedricho Merso vadovaujama konservatyvi krikščionių demokratų sąjunga. Pirminiais duomenimis jį turėtų surinkti beveik 28 procentus balsų, socialdemokratai 24,5, kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai 16,5 procento. O čia sporto naujienos. Nerezultatyvios buvo vakar vykusios Lietuvos futbolo top lygos rungtynės. Vienintelį įvartį mušė Kauno Žalgirio futbolininkai, svečiuose pranokė Panevėžį 1-0. Čempionai lieka antroje vietoje, bet atsilikimą nuo pirmaujančios ir rungtynėmis daugiau žaidusios Marijampolės Sūduvos sumažino iki vieno taško. Marijampoliečiai vakar susitikimą su Vilniaus Žalgiriu baigė be įvarčių. 0-0 baigėsi ir outsiderio akistata, taip Šiauliai namie sužaidė su Kauno rajono Hegelman komanda. Emocingose ir atkakliose rungtynėse pergalė šventė Vilniaus ryto krepšininkai laimėjo draugišką 4 komandų turnyrą. Sostinės klubas rungtynėse dėl pirmos vietos 104-95 įveikė Jeruzalės Hapoelį. Vlado Garasto taurės turnyro nugalėtojais tapo Klaipėdos Neptūno krepšininkai finale 87-78 nugalėjo Rygos Zelė ekipą. Dėl trečios vietos turėjo kovoti Šiauliai ir Baku Sabah, bet Azerbaidžano klubas atsisakė žaisti. Krepšinio 3-3 Europos čempionatą laimėjo Latvijos triulė, finale nugalėjusi Nyderlandų komandą 19-10. Titulą gynė lietuviai suklupo ketvirtfinalyje per pratesimą 19-21 nusileidę serbams. Moterų turnyre čempionėmis tapo Nyderlandų atstovė 16-13 įveikusios ispanės. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama. Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
4: Podría escribir todo lo que un día jodí, podría cantarte todo lo que perdí, pero no lo haré porque esto fue bonito.

0: Remix.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Trims bankeros bendrai kūrėjams pareikšti tarimai dėl 45 milijonų eurų vertės svetimo turto išvaistimo, platinant bankeros žetonus. Tyrimo duomenimis bankeros žetonų platinimo projektas pritraukė daugiau nei 100 milijonų eurų. Juos įsigijo daugiau nei 100 tūkstančių žmonių. Jauno šeimos nuo šiandien vėl gali teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys. Amerikietės penktą kartą iš eilės triumfavo pasaulio moterų krepšinio čempionate. Pirmenybių finale jos rezultatu 97-79 įveikė Prancūzijos rinktinę. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą. Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

Реклама.

0: Krenta internetas.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Didėjančią Arkties regiono svarbą Europos saugumui, būdu stiprinti ES buvimą šiame strategiškai svarbiame regione, aptars bendrijos lyderiai Laplandijoje vyksiančiame Europos Arkties aukščiausio lygio susitikime. Jame dalyvaus ES valstybių ir vyriausybių vadovai, tarp jų ir prezidentas Gitanas Nausėda. Šis susitikimas rengiamas artėjant Europos komisijos naujosios Arkties strategijos pristatymui, kuris numatomas po kelių savaičių, dokumentas nustatys sąjungos veiksmų kryptis Arktyje ateinantiems metams. Ukraina pažadėjo vykdyti sausio 13-osios bylos nuosprendžių, sako teisingumo ministrė. Tokį pažadą Rita Tamašūnienė išgirdo Kijeve, susitikusi su Ukrainos premjeru Serhijumi Koreckiu ir teisingumo ministru Denisu Maslovu. Pasak ministrės, Ukrainos pusė akcentavo, kad gauti iš Lietuvos dokumentai perduoti teismui ir sprendimai bus įgyvendinti. Susitikime taip pat aptartas Ukrainos eurointegracijos kelias. Ukrainos vėliavos kotą šiąnakt sostinės Gedimino prospekte nulaužė du neblaivus vyrai. 26 ir 31 įtariamieji sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Užtikrinti musulmonų saugumą Lietuvos valdžios atstovų prašo muftijus Aleksandras Beganskas. Šis prašymas nuskambėjo po to, kai penktadienį būrys baikerių prie mečetės Kaune atsinešė kiaulės galvą triukšmavo. Pasak muftijaus, galbūt mečetė Kaune ramybės parke reikėtų aptverti tvorą, kad daugiau tokie incidentai nepasikartotų. Taip pat, pasak jo, reikalingi įstatymai, neleidžiantis kiršinti žmonių dėl rasės, tautos ar tikėjimo. Anot muftijaus, turėtų būti atliktas ir tyrimas dėl policijos pareigūnų elgesio incidento metu penktadienį. Naujojoje perkėloje Klaipėdoje prasideda remontas, keleiviai įspėjami dėl galimų eilių. Išsamiau Vaidas Bučys.
3: Nors aktyvusis vasaros sezonas jau pasibaigė, rudenį Neringoje suplanuota daug įvairių renginių. Tam tikromis dienomis laukiama didesnių lankytojų srautų. O šiandien prasidedantis naujosios perkėlos krantinės remontas truks iki gruodžio. Keltai kursuos įprastų tvarkaraščių, tačiau vienu metu prie krantinės galės švartuotis tik vienas keltas. Bendrovės smiltynės perkėlai spėja, kad transporto priemonių ir keleivių perkelimas gali vykti lėčiau, o susidarius didesniems srautams pailgėti laukimo laikas.
2: Krepšinio 3-3 Europos čempionatą laimėjo Latvijos trijulė, finale nugalėjusi Nyderlandų komandą 19-10. Titulą gynė lietuviai suklupo ketvirtfinalyje per pratesimą 19-21 nusileidę serbams. Moterų turnyre čempionėmis tapo Nyderlandų atstovė 16-13 įveikusios ispanės. Berlyne pasibaigusime pasaulio moterų krepšinio čempionate triumfavo Jungtinių valstijų rinktinė, finale palaužusi Prancūzijos krepšininkės 97-79. Bronzos medalius iškovojo ispanės 81-58 sutriuškinusios šeimininkės vokietės. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: neišmatuojama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vilniaus universiteto profesoriui Virginijui Šikšniui įteiktas Japonijos tekančios saulės ordinas už nuopelnus skatinant akademinius mainus. Šikšnys vienas iš keliausių gyvybės mokslus srities mokslininkų pasaulyje. Jo darbai reikšmingai prisidėjo prie genomo redagavimo technologijų tobulinimo. Jaunos šeimos nuo šiandien vėl gali teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys. Atkakliose rungtynėse pergalę šventę Vilniaus ryto krepšininkai laimėjo draugišką 4 komandų turnyrą. Sostinės klubas rungtynėse dėl pirmos vietos 104-95 įveikė Jeruzalės Hapoelį. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: moi.
1: FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Objektas anksti ryte vakar įskridęs į Lietuvos oro erdvę greičiausiai nebuvo ukrainietiškas dronas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak jo, tokia prielaida leidžia daryti tai, kad nebuvo jokios reakcijos iš kaimyninių valstybių Baltarusijos ir Rusijos. Anot centro vadovo tyrimas tęsiamas, reikia atsakyti į klausimą, ar tai negalėjo būti kokia nors provokacija mūsų reagavimo sistemos išbandymas. Sprogimai šią naktą įdėjo Sočyje. Skelbiama, kad didelio masto Ukrainos dronų ataka buvo nukreipta į objektus Juodosios jūros kurortinėme mieste esančiame maždaug už 700 km nuo Ukrainos sienos Rusijos Krasnodaro krašte. Liudininkai dalyjasi didelio gaisro vaizdais. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos. Kariai šviesių ir tamsių paros metu treniruosis Kauno ir Vilniaus rajonų, taip pat Marijampolės, Prienų, Alitaus, Birštono, Lazdijų, Varėnos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir Šalčininkų savivaldybių teritorijose. Kariuomenė informuoja, kad iki penktadienio vyksiančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtys bei ginklai. Imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karinės grėsmes, jie judės pėsčiomis bei ratinėmis, karinėmis ir civilinėmis transporto priemonėmis. Studijas Klaipėdoje šiemet pradėjo kur kas daugiau studentų iš užsienio. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Klaipėdos universitete studijas pradėjo 258 užsieniečiai, pernai jų buvo 190. Daugiausia studentų šiemet atvyko iš Ukrainos, Maroko, Indijos bei Turkijos. Lietuvos verslo kolegijoje užsieniečiai sudaro 21% visų priimtų studentų. Augimas sudarė apie 15%. Daugiausia užsienio studentų čia šiemet atvyko iš Latvijos, Pakistano ir Bangladešo. Tarptautinių studentų skaičių šiek tiek ūgtelėjo ir SMK aukštosios mokyklos Klaipėdos skyrius. Studentų iš užsienio skaičius dėl pasikeitusios studijų organizavimo tvarkos sumažėjo tik Klaipėdos valstybinėje kolegijoje.
1: Nerezultatyvios buvo vakar vykusios Lietuvos futbolo top lygos rungtynės. Vienintelį įvartį įmušė Kauno Žalgirio. Futbolininkai svečiuose pranokė Panevėžį 1-0. Čempionai lieka antroje vietoje, bet atsilikimą nuo pirmaujančios rungtynėmis daugiau žaidusios Marijampolės Sūduvos sumažino iki vieno taško. Marijampoliečiai vakar susitikimą su Vilniaus Žalgiriu baigė be įvarčių. Žalgiriečių stratego Andriaus Karlos teigimu, norint kovoti dėl čempionų titulo, reikėjo laimėti. 0-0 vakar baigėsi ir outsiderio akistata. Taip, Šiauliai namie sužaidė su Kauno rajono Hegelman komanda. Dar vienerios rungtynės bus sužaistos šiandien. Gargždų banga namie susitiks su Vilniaus rajono Transinvest ekipa. Trumpi lietų šiandien prognozuojame daug kur. Temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 15, Kaune ir Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Ką tu?
5: Nieko, po truputį. Pats?
4: Normaliai. Krūtam judam.
5: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Regitra palengvina automobilio pirkimo pardavimo sutarties pildymą. Nuo šiol sutartį bus galima pildyti tiesiog interneto svetainėje. Iš karto ją pasirašyti elektroniniu būdu ir atsisiųsti į savo įrenginį. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos. Kariuomenė informuoja, kad imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami skirtingo pobūdžio karines grėsmes. Jaunos šeimos nuo šiandien vėl gali teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonai eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys. Kol kas tiek, išsamios žinios 12 valandą. Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
2: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
4: 97 FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Vaidas Bučys. Vilniuje nepageidautas fejerverkų festivalis Fejerija persikėlė į Kauną. Po 4 metų sugrįžtančio festivalio organizatoriai teigia, kad sprendimo renginį organizuoti Kaune lėmė nesibaigęs teisinis ginčas su Vilniaus miesto savivaldybe. Šiaip patvirtino, kad Fejerija šiais metais nesikreipė dėl leidimo. 2023-aisiais Vilnius neišdavė leidimo atsižvelgdamas į karo pabėgėlių iš Ukrainos emocinę sveikatą dėl gyventojams pavojingos oro taršos ir per didelio triukšmo. Vilniaus rotušės aikštėje rengiama nemokama legendinės operos Bohema vaizdo peržiūra. Prieš 20 metų Giacomo Puccinio operą pastatė Vilnius City opera, kartu su režisiere Dalia Ibelhauptaite ir Gintaro Rinkevičiaus vadovaujamu Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru. Ateinantį ketvirtadienį bus galima pamatyti vieną pirmųjų šio spektaklio pasirodymų, užfiksuotų vaizdo įraše. Renginyje taip pat laukia diskusijos ir pokalbiai su operos profesionalais. Kauno valdžia už daugiau kaip 6 milijonus eurų ketina atnaujinti apleistą buvusį jaunimo mokyklos pastatą Pramonės prospekte, bei jame tęsti neformalų į ugdymą. Pastatas bus pritaikytas vadinamosioms STEAM veikloms – gamtos mokslams, technologijoms, inžinerijai, menams ir matematikai. Taip pat ketinama sutvarkyti pastato teritoriją, įrengti pėsčiųjų takus ir privažiavimus automobiliams. Rudens sezoną Kaunas pradėjo ypatingų kultūros įvykių. Kauniečiai rinkosi į kompozitoriaus, operos solisto ir naujosios operos įkūrėjo Jono Sakalausko sukurtą miuziklą Visai šeimai – Mažasis princas. Pilnutėlėje Kauno Žalgirio arenoje žiūrovų laukė gyvai skambantis orkestras ir chorai, oro akrobatės, aplink sceną judantis traukinys, sklandantys lėktuvai ir įspūdingos vizualizacijos. Lapkritį Mažąjį princą žiūrovai galės pamatyti Šiauliuose ir Vilniuje. Sostinės susisiekimo paslaugų bendrovė Judu nuo šiandien atnaujino kai kurių autobusų tvarkaraščius. Atnaujinti šių maršrutų darbo dienų tvarkaraščiai 4G, 2, 30, 35, 73, 82 ir 116. Vilniaus Žirmūnų mikrorajone prasideda žaliosio šlaito zonos tarp Žukausko, Žirmūnų ir Minties gatvių pertvarkymas. Gyventojų pamėgta vieta nėra saugi ir tinkamai pritaikyta jų poreikiams. Vienas ryškiausių naujos erdvės akcentų – medinis pėsčiųjų takas su apžvalgos aikštele. Darbai bus baigti kitų metų pabaigoje. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 9-14, rytoj dieną 17-21 laipsnių šilumos. Kaune rytoj sušils iki 18, Vilniuje 19 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmu.

tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių remelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Šildymo kainos artėjantį sezoną bus didesnės nei praėjusį, prognozuoja Lietuvos energetikos agentūra. Ta esą lemia išaugusios ir vis dar augančios dujų ir biokuro kainos. Kartu pažymima, kad viskas priklausys ir nuo orų. Lietuvoje daugėja nesaikingo alkoholio vartotojų. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tyrimo duomenimis, bent kartą per savaitę 6 ar daugiau standartinio alkoholio vienetų, sako išgeriantis 11% respondentų, kai prieš 5 metus tokių buvo 7%. Vieną alkoholio vienetą sudaro pavyzdžiui 200 ml alaus ar 25 ml stipriojo gėrimo. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Gargždų banga priims Vilniaus rajono Transinvest. Vakar Kauno Žalgiris 1-0 įveikė Panevėžį, Kauno rajono Hegelman ir Šiauliai sužaidė nulinėmis lygiosiomis, taip pat baigėsi akistata tarp Vilniaus Žalgirio ir Sūduvos. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. 93 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Energijos išteklių kainos artimiausių metų mažėti neturėtų, o gyventojai ir verslas artėjant šildymo sezonui turėtų ruoštis didesnėms išlaidoms, teigia Lietuvos energetikos agentūra. Anot jos, naftos kainos auga jau kelias savaitės, o artimiausių metų drastiško jų kritimo prognozuoti nėra pagrindo. Tuo metu rinkoms reaguojant į žinią, kad Saudo Arabija uždarė naftotiekio suplanuotos derybos dėl Hormūzo sąsiaurio buvo atšauktos, naftos kainos šiandien šoktelėjo. Brent rūšės naftos lapkričio ateities sandorių kaina šį rytą pakilo beveik 3% ir viršijo $107 už barelį. Medikų atlyginimų didinimas svarstomas sieti su vidutinio darbo užmokesčio augimu, teigia sveikatos apsaugos ministras. Linas Kukuraitis šiandien susitikime su opozicinė konservatorių frakcija taip pat tikino, kad veiksmų planas, kaip mažinti eilės pas gydytojus, bus parengtas dar šiemet. Ministerijos duomenimis specialistų grupės, kurių paslaugų prieinamumas gyventojams yra sudėtingiausias – dermatologai, oftalmologai, onkologai, reabilitologai bei odontologai. Paramos pirmajam būstui nuo šiandien vėl gali prašyti jauno šeimos. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Per ankstesnius kvietimus parama būdavo išgraibstoma per kelias minutes. Šį kartą prašymai nebus stabdomi dėl pasibaigusios kvotos. Juos galės pateikti visi norintys, visi prašymai bus svarstomi. Prašymus gali teikti tik jauno šeimos, kurios neturi ar neturėjo būsto. Išskyrus atvejus, jei jo naudingas plotas vienam asmeniu neviršė 14 kvadratinių metrų. Arba jeigu būstas yra nusidėvėjęs daugiau negu 60%. Paramai įsigyti pirmajam būstui regionuose numatyti 6 milijonai eurų. Prašymai priimami iki penktadienio vidurdienio.
1: Užtikrinti musulmonų saugumą Lietuvos valdžios atstovų prašo muftijus Aleksandras Beganskas. Šis prašymas nuskambėjo po to, kai penktadienį būrys baikerių prie mečetės Kaune atsinešė kiaulės galvą triukšmavo. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad nesutarimai dėl migracijos, religijos ar kitų visuomenėje jautrių klausimų negali būti reiškiami, žeminant žmonės ar trukdant jiems atlikti religinės apeigas. Policija praneša, kad kol kas ypatingų saugumo priemonių mečetės aplinkai skirti neplanuojama, nes informacijos, kad neramumai galėtų ten pasikartoti, neturima. Tuo metu žurnalistų kalbinti prie mečetės penktadienį susirinkę baikeriai negalėjo pasakyti, kokią konkrečią žinutę nori pranešti. Krepšinio 3-3 Europos čempionatą laimėjo Latvijos trijulė, finale nugalėjusi Nyderlandų komandą 19-10. Titulą gynė lietuviai suklupo ketvirtfinalyje per pratesimą 19-21 nusileidę serbams. Moterų turnyre čempionimis tapo Nyderlandų atstovė 16-13 įveikusios ispanės. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daug kur, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 15, Vilniuje ir Panevėžyje 16, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Latino ritmu.

0: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl savaitgalį prie Kauno mečetės įvykusio incidento. Kaip skelbta, vykstant musulmonų bendruomenės pamaldoms, būrys baikerių ėmė triukšmauti, garsiai leisti muziką, prie mečetės atsinešė kiaulės galvą. Nuo lapkričio visoje Lietuvoje bus grąžinta žalias mirksinti šviesoforo signalas, skelbia susisiekimo ministerija. Šiuo metu skirtingose sankryžose taikoma ne vienoda praktika. Vienur žalias signalas prieš užsidegant geltoną mirksi, kitur iš karto persijungia. Šį vakarą elektros kaina biržoje pakils iki 72 centų už kilovatvalandę. Pasak elektros tiekėjų, Lietuvos prekybos zonoje toks tarifas galios 15 minučių nuo 20 valandos. Mažiausia kaina 20 centų už kilovatvalandę bus tarp 17 valandos 15 minučių ir pusės 6. Tai aktualu gyventojams pasirinkusiems su biržos kaina susijėtus elektros planus. Kol kas tiek, įsame žinios 14 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Kariuomenės atstovų paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę, netenkina, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis prašo sudaryti ekspertų darbo grupę, kuri iki rytojaus vakaro pateiktų incidento chronologiją bei analizę, kas kaip ir kodėl priėmė vienokius ar kitokius sprendimus. Anot ministro išvados taip pat parodys, kaip reikia tobulinti reakcijos į galimas oro grėsmės algoritmą. Tuo pat metu krašto apsaugos ministerija laukia verslo pasiūlymų dėl integruotos oro erdvės stebėjimo sistemos, kuri apjungtų radaro, garso sensorių, vaizdo kamerų ir kitų priemonių teikiamus duomenis. Pasak ministro Roberto Kauno įmonės, savo sprendimus turėtų pateikti iki spalio vidurio, o pačiai sistemai sukurti numatomas maždaug metų terminas. Kaunas tikisi, kad moderni sistema leistų tiksliau atpažinti Lietuvos oro erdvėje fiksuojamus objektus ir sumažintų klaidų tikimybę. Rusija smūgiu traukinį Ukrainos ir Lenkijos pasienyje siekia išgąsdinti vakarus, sako ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas, ir ragina Kijevo sąjungininkės elgtis priešingai nei tikisi Maskva, toliau vykti į Ukrainą ir didinti pagalbą Kijevui. Su šia nuomone sutinka ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, bei priduria, kad drono smūgis keleiviniam traukiniui yra akivaizdus Rusijos teroristinio akto įrodymas. Kaip skelbta į Varšuvą vykęs traukinys netoli Ukrainos sienos su Lenkija apšaudytas netrukus po to, kai pro šią vietą važiavo aukšto rango vakarų šalių atstovai. Tuo metu šiandien Rusija atakavo žemės ūkio įmonės sandėlius Prilukuose, Ukrainos Černyjivos srityje. Žuvo 3 žmonės, dar 7 sužeisti. Artimiausiu metu biržoje numatomas elektros kainų šuolis. Šį vakarą nuo 8 valandos jos kilovatvalandė turėtų kainuoti apie 72 centus. Toks pats kainos lygis buvo trumpam pasiektas ir šįryt apie 7. Vidutinė dienos elektros kaina sieks 41 centą už kilovatvalandę. Kaip skelbia bendrovė Elektrum Lietuva, šuolį lems didesnis vartojimas ir sumažėjusi vėjo bei saulės elektrinių gamyba, taip pat aukštesnės dujų ir elektros kainos centrinėje Europoje. Rinkoje vykstantys elektros kainų šuolį aktualūs vartotojams turintiems biržos planus. Lietuvoje daugėja nesaikingų alkoholio vartotojų. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tyrimo duomenimis bent kartą per savaitę 6 ar daugiau standartinių alkoholio vienetų, tai yra litro 200 ml alaus, 600 ml vyno ar 150 ml stipriojo gėrimo, sako išgeriantis 11% respondentų. Prieš 5 metus 2021-aisiais tokių buvo 7%. Išaugo ir tabako bei narkotikų vartojimas. Bent kartą gyvenime rūkyti bandė maždaug 73% apklaustųjų, 8% punktais daugiau nei prieš 5 metus. Tuo metu bent kartą bandžiusiųjų narkotinių ar psichotropinių medžiagų padaugėjo nuo 14 iki 24%.
1: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių. Dieną 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma, pajūryje 19 laipsnių.
0: Radio Fiesta.
3: Estoy a 5 minutos. Okay. Que te enojes no es justo. Te juro que yo me fui de mi casa.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, radio fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Bailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Lukai, šiandien pakalbėkime apie grupę, kurios pavadinimą dažnai matome salsa vakarėlių grojaraščiuose. Tromboranga. Ko ji tokia ypatinga?
2: Tromboranga tai palyginti jauna salsa grupė susikūrusi 2011 metais Barselonoje. Nors grupė įkurta Ispanijoje, joje groja muzikantai iš Kubos, Venezuelos ir kitų Lotynų Amerikos šalių. Jie pasirinko groti senosios mokyklos salsa dūrą, tokią, kokia skambėjo 7-8 dešimtmečiuose.
1: Beje, pats pavadinimas tromboranga nėra atsitiktinis. Jis sudarytas iš dviejų žodžių – trombon, kuris reiškia tromboną, ir čaranga – tradicinį kubietišką orkestrą. Ir tai puikiai atspindi jų skambesi, nes būtent trombonai yra vienas ryškiausių šios grupės skiriamųjų bruožų.
2: Dar įdomiau tai, kad tromboranga beveik nesivaiko šiuolaikinių muzikos madų. Kol daugelis atlikėjų į salsą maišo pop muziką ar regatoną, jie sąmoningai išlaiko klasikinį skambesi – daug mušamųjų, stiprių pučiamųjų garsų ir energingos dainos. Būtent dėl to jų muzika labai mėgsta šokėjai.
1: Jei kada nors buvote salsa festivalyje, labai tikėtume, kad bent viena tromboranga daina tikrai skambėjo. Jų kūriniai dažnai pasirenkami tada, kai norisi, kad šokio aikštelėje būtų daugiau energijos. Taigi paklausykime vieną iš tromboranga kūrinių Radio Fiesta eteryje. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Bailamos mokytojais Vaidile ir Luku. Iki!

0: radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas lieka nuteistas dėl korupcijos vadinamojoje Vijūnėlės dvaro byloje ir turės palikti pareigas. Lietuvos apeliacinis teismas atmetė politikos skundą, tad nuosprendis įsiteisėja. Jis dar gali būti skundžiamas aukščiausiajam teismui. Nutekėjo Revolut klientų duomenys. Londone įsikūrusios bendrovės teigimu, tai įvyko sulaukus apgaulingų prašymų iš teisėto valstybinės institucijos elektroninio pašto domeno. Pažymima esą nukentėjo ribotas skaičius klientų, bendrovė su jais susisiekė. Rytoj paskutinė diena mokykloms pristatyti pažymas apie mokinių profilaktinę sveikatos patikrą. Be šio dokumento vaikas negali dalyvauti ugdymo procese, nors praktikoje neretai taikoma išimčių. Kol kas tiek, išsamios žinios 15. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio.
1: Radio Fiesta.

0: thing. And, call the fucking sensei.
1: Reklama. Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
1: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
3: Radio Fiesta.
4: Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Ukrainai, artėjant šaltajam sezonui, bus perduoti transformatoriai iš uždaromos Ignalinos atominės elektrinės, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Šiuo metu sprendžiama, kaip kuo greičiau pristatyti apie 600 tonų sveriančią įrangą. Taip pat Sinkevičius teigia Kyivui pažadėjus suteikti pagalbą lokomotyvais po Rusijos smūgio į Varšuvą vykusiam traukiniu netoli Ukrainos sienos su Lenkija. Šiuo metu Ukrainoje viešintis premjeras Sinkevičius tęsia susitikimus su šalies vadovais ir pareigūnais, pagrindinės aptariamos temos tolesnė Lietuvos parama Ukrainai, jos poreikiai rengiantis artėjančiam žiemos sezonui, taip pat bendradarbiavimas gynybos pramonės srityje. Lietuvoje vėl lankosi Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Koulas. Susitikime su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, aptartos Jungtinių valstijų administracijos pastangos išlaisvinti daugiau Baltarusijoje kalinčių politinių kalinių, taip pat saugumo padėtis regione ir Minsko režimo veiksmai prieš Lietuvą ir kaimyninės valstybės. Ministras patikino svečią, kad Vilnius toliau teiks visą būtiną paramą Vašingtono humanitarinėms pastangoms išlaisvinant politinius kalinius. Tuo pat metu Kęstutis Budrys pažymėjo, kad Baltarusija lieka glaudžiai integruota į Rusijos karinę ir saugumo architektūrą, toliau remia Rusijos agresiją prieš Ukrainą, bei prisideda prie karinio spaudimo vakarams. Užtikrinti musulmonų saugumą Lietuvos valdžios atstovų prašo muftijus Aleksandras Beganskas. Nerimo paskatino penktadienio incidentas, kai būrys baikerių prie Kauno mečetės surengė triukšmingą pasirodymą, su įžeidinėjimais ir atsinešta keulės galva. Kauno apskrities policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl prie Kauno mečetės vykusio incidento, dėl galimo kurstimo prie žmonių grupę ir trukdymo atlikti religinės apeigas. Regitra supaprastina automobilio pirkimo pardavimo sutarties pildymą. Nuo šio anketą galima pildyti tiesiog interneto svetainėje. Anksčiau PDF formatu pateikiamą sutarties formą reikėdavo atsisiųsti ir užpildyti ranką. Šio formą kas mėnesį atsisiunčia apie 13 tūkstančių žmonių. Atnaujintoje internetinėje sutartyje dalis automobilio duomenų bus užpildoma automatiškai. Skaitmeniniu būdu parengtą sutartį galima iš karto pasirašyti elektroniniu ar mobiliuoju parašu bei saugoti savo įrenginyje. O nuo lapkričio visoje Lietuvoje bus grąžintas žalias, mirksintis šviesoforo signalas. Išsamiau Vilina Žilvytė.
2: Šiuo metu skirtingose sankryžose taikoma ne vienoda praktika. Vienur žalias signalas prieš susidegant geltoną mirksi, kitur iš karto persijungia. Nuo lapkričio pirmosios visur bus taikoma tokia pati tvarka. Žalias signalas paskutinės 2-4 sekundės mirksės. Ten, kur naudojamas jutiklinis šviesoforų valdymas, mirksinčio signalo trukmę bus galima reguliuoti. Jutikliams nustačius, kad transporto priemonių nebėra, geltonas signalas galės būti įjungtas anksčiau. Pasak susisiekimo ministerijos, tai leis ne tik vienodai perspėti vairuotojus apie besikeičiantį signalą, bet ir išlaikyti galimybę efektyviau reguliuoti transporto srautus.
1: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių. Dieną 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma, pajūryje 19 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Radio Fiesta.
1: Latino ritmu.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas, kaip įtariama, Rusijos dronas, praneša Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Pasak jo, kariškiai saugiai paėmė šį įrenginį ir tęsė tyrimą. Šildymo kainos artėjantį sezoną bus didesnės nei praėjusį, prognozuoja Lietuvos energetikos agentūra. Ta esą lemia išaugusios ir vis dar augančios dujų ir biokuro kainos. Kartu pažymima, kad viskas priklausys ir nuo orų. Mindaugas Balčiūnas oficialiai traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento pareigų. Apie savo pasitraukimą jis pranešė praėjusį penktadienį Facebook'e. Šiandien pateiktas ir atsistatydinimo pareiškimas. Jo pareigas laikinai perima likšalinis asociacijos vyriausiasis viceprezidentas Dominykas Domarkas. Pasak jo, ketvirtadienį bus šaukiamas vykdomojo komiteto posėdis, kuriame bus sprendžiama, kada vyks naujo prezidento rinkimai. Kol kas tiek, išsamios žinios 16. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio.
1: Latino ritmo radio fiesta.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Реклама.
1: Gatuk. Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Kariuomenės atstovų paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę, netenkina, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis prašo sudaryti ekspertų darbo grupę, kuri iki rytojus vakaro pateiktų incidento chronologiją bei analizę, kas kaip ir kodėl priėmė vienokius ar kitokius sprendimus. Anot ministro, išvados taip pat parodys, kaip reikia tobulinti reakcijos į galimas oro grėsmės algoritmą. Druskininkams iki savivaldos rinkimų teks pabūti be mero. Apeliacinis teismas paliko galioti Ričardui Malinauskui skirtą apkaltinamąjį nuosprendį byloje dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikių ir neteisėto praturtėjimo. Tai reiškia, kad meras turės palikti postą. Sprendimą dėl įgaliojimų panaikinimo priims VRK. Šioje Vijūnėlės dvaro byloje priminsiu be Druskininkų mero kaltinamaisiais taip pat yra keli buvę teisėjai ir verslininkai. Kaltu pripažinta Malinauskui teismas skyrė ir 60 tūkstančių eurų baudą bei konfiskavo 30 tūkstančių eurų. Tačiau neuždraudė ateityje užimti kokių nors pareigų. Tad Ričardas Malinauskas galės ir vėl kandidatuoti pavasarį vyksančiuose mero rinkimuose. Šalyje daugėja bent kartą narkotinių medžiagų bandžiusių žmonių. Per pastaruosius 5 metus tai darė beveik kas 4 gyventojas, o per šiuos metus maždaug kas 17. Kanapė šalyje išlieka populiariausia narkotinė medžiaga. Nors per pastaruosius 5 metus sumažėjo jų prieinamumas, rodo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas tyrimas. Anot jo kanapių bent kartą gyvenime yra vartojęs kas 5 respondentas. Per 5 metus šis rodiklis išaugo nuo maždaug 13 iki 20% šiemet. Vis tik Lietuvoje kanapių vartojimas lieka kiek mažesnis nei Europos Sąjungos vidurkis. Antras pagal populiarumą šalyje yra kokainas. Bent kartą gyvenime jo pripažįsta vartoja bemaž 4% respondentų. Daugėja ir nesaikingų alkoholio vartotojų bei rūkorių. Bent kartą per savaitę po porą trejetą bokalų alaus, kelias taurės vyno ar kelias taurelės stipriojo gėrimo, sako išgeriantis 10% apklaustųjų. Bent kartą gyvenime rūkyti bandė maždaug 7 iš 10 žmonių, tai 8% punktais daugiau nei prieš 5 metus. Artėjant prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui prasideda rekordinis 5000 km bėgimas. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Ilgų nuotolių bėgikas Aidas Ardzijauskas iki lapkričio bandys perbėgti Jungtinės valstijas. Pradėjęs San Franciske, jis planuoja kasdienį veikti po 100 km ir galiausiai pasiekti Vašingtoną. Bėgimo stotelėse ultramaratonininkas susitiks su Jungtinių valstijų lietuvių bendruomenėmis, lituanistinių mokyklų mokiniais, jaunimu, kultūros, visuomeninių organizacijų atstovais. Viso bėgimo metu Ardzijauskas neš Valdo Adamkaus pasirašytą vėliavą. Tai ne pirmas šio sportininko nuotykis. Prieš 6 metus jis per 444 dienas įveikė daugiau nei 30 tūkstančių kilometrų ir taip virtualiai apibėgo pasaulį.
1: Ir sporto naujienas. Mindaugas Balčiūnas oficialiai pateikė atsistatydinimo iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento pareigų pareiškimą. Apie savo pasitraukimą praėjusį penktadienį jis pranešė Facebook'o paskyroje. Rašė, buvęs priverstas imtis tokių veiksmų viešai įtampai sumažinti. Lietuvos krepšinio vadovo pareigas laikinai perima ligšiolinis asociacijos vyriausiasis viceprezidentas Dominikas Domarkas. Anot jo ketvirtadienį bus šaukiamas vykdomojo komiteto posėdis, kuriame bus sprendžiama, kada vyks naujo prezidento rinkimai. Triukšmingai savus ir galių palaikomas Vilniaus rytas vakar laimėjo draugišką 4 komandų iki sezoninį turnyrą. Finale 104-95 palaužęs Jeruzalės Hapoel ekipą. Savo ruožtu Vlado Garasto taurės turnyro nugalėtojais tapo Klaipėdos Neptūno krepšininkai finale 87-78 nugalėjo Rygos Zelia ekipą. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą susitiks Gargždų Banga ir Vilniaus rajono Transinvest 11. Priminsiu, vakar Kauno Žalgirio futbolininkai svečiuose 1-0 įveikė Panevėžį, Marijampolės Sūduva ir Vilniaus Žalgiris, bei Šiauliai ir Kauno rajono Hegelman ekipos susitikimus baigė be įvarčių 0-0. Madride vykusime Europos jaunimo iki 22 metų paplūdimio tinklinio čempionate. Įspūdingai pasirodė lietuviai Povilas Piešina ir Dovydas Sinkevičius, iškovojęs sidabro medalius. Tai aukščiausias šios amžiaus grupės vaikinų pasirodymas Europos čempionatuose. Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių. Diena 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma, pajūryje 19 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Žervytė. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl savaitgalį prie Kauno mečetės įvykusio incidento. Kaip skelbta, vykstant musulmonų bendruomenės pamaldoms, būrys baikerių ėmė triukšmauti, garsiai leisti muziką, prie mečetės atsinešė kiaulės galvą. Degalų kainų žemėlapyje planuojama skelbti ne tik kuro, bet ir elektromobilių įkrovimo kainą, sako Lietuvos energetikos agentūra. Pasak jos atstovų, taip pat norima savo sukurtame viešame žemėlapyje pateikti įkrovimo stotelių tinklą, nes šiuo metu susistemintos visų tiekėjų informacijos nėra. Pieno gamintojai rugsėjį gaus daugiau nei 30 milijonų eurų europinės avansinės paramos, skelbia Žemės ūkio ministerija. Pasak jos, jau nuo trečiadienio išmokos už pieninės karves pasieks daugiau nei 11 tūkstančių paramos gavėjų. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: O Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Krašto apsaugos ministerija laukia verslo pasiūlymų dėl integruotos oro erdvės stebėjimo sistemos, kuri apjungtų radaro, garso, sensorių, vaizdo kamerų ir kitų priemonių teikiamus duomenis. Pasak ministro Roberto Kauno įmonė savo sprendimus turėtų pateikti iki spalio vidurio, o pačiai sistemai sukurti numatomas maždaug metų terminas. Kaunas tikisi, kad moderni sistema leistų tiksliau atpažinti Lietuvos oro erdvėje fiksuojamos objektus ir sumažintų klaidų tikimybę. Rusija smūgių traukinių Ukrainos ir Lenkijos pasienyje siekia išgąsdinti vakarus, sako ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas, bei ragina Kyjivo sąjungininkės elgtis priešingai nei tikisi Maskva, toliau vykti į Ukrainą ir didinti pagalbą Kyjevui. Su šia nuomone sutinka ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, bei priduria, kad drono smūgis keleiviniam traukiniui yra akivaizdus Rusijos teroristinio akto įrodymas. Tuo tarpu Rusija atakavo žemės ūkio įmonės sandėlius Prilukuose Ukrainos Černyjivo srityje, žuvo 3 žmonės, dar 7 sužeisti, Pavlohrade žuvo žmogus, 5 sužeistieji. Artimiausiu metu biržoje numatomas elektros kainų šuolis. Šį vakarą nuo 20 valandos jos kilovatvalandė turėtų kainuoti apie 72 centus. Vidutinė dienos elektros kaina sieks 41 centą už kilovatvalandę. Kaip skelbia bendrovė Elektrum Lietuva, šuolį lems didesnis vartojimas ir sumažėjusi vėjo bei saulės elektrinių gamyba, taip pat aukštesnis dujų ir elektros kainos centrinėje Europoje. Rinkoje vykstantys elektros kainų šuoliai aktualūs vartotojams turintiems biržos planus. Tuo tarpu apskritai energijos išteklių kainos artimiausių metų mažėti neturėtų, o gyventojai ir verslas artėjant šildymo sezonui turėtų ruoštis didesniems išlaidoms, teigia Lietuvos energetikos agentūra. Anot jos naftos kainos auga jau kelias savaitės, o artimiausių metų drastiško jų kritimo prognozuoti nėra pagrindo. Tuo metu rinkoms reaguojant vis prastėjančią padėtį artimuosiuose rytuose ir Persijos įlankos regione, Brent rūšies naftos kaina šį rytą viršijo $107 už barelį. Augimą paskatino žinia, kad Saudo Arabija uždarė naftotiekį, o suplanuotos derybos dėl Ormūzo sąsiaurių buvo atšauktos. Savo raštu Jemeno Husiai užėmė daugiau strateginių salų Raudonojoje jūroje bei surengė naujų smūgių Saudo Arabijoje. Lietuvos gyventojai gali įpirkti vis daugiau maisto ir gėrimų. Išsamiau apie tai Evelina Želvytė.
3: Pasak valstybės duomenų agentūros, vidutinis atlyginimas į rankas per metus išaugo maždaug 9%. Tuo metu maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai atpigo daugiau nei 2%. Tai reiškia, kad tą pačią išlaidų dalį skirdamas maistui ir už jį mokėdamas mažiau, statistinis šalies gyventojas jo gali įsigyti maždaug 11,5% daugiau nei prieš metus. Arba sutaupytus pinigus skirti kitiems pirkiniams. Visgi per tą patį laiką pabrango energetiniai ištekliai, būsto išlaikymas, kasdienės kelionės ir įvairios kitos paslaugos. Tad tai neleidžia taip sparčiai augti žmonių perkamai įkaliai.
2: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių. Diena 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma. Pajūryje 19 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Kairėn.
1: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman. Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
4: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
3: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Radio Fiesta.

0: Šią radiją SLT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Netoli Lenkijos pakrantės iš Baltijos jūros ištrauktas kovinis dronas galėjo būti išplautas į krantą iš tarptautinių vandenų, skelbia Lenkijos kariuomenė. Esą nuo Liepos pabaigos nefiksuota jokių oro erdvės pažeidimų. Kiek anksčiau pranešta, kad bepilotis rastas netoli pajūrio kurorto Rusinovo, šiaurės vakarų Lenkijoje. Pirminiais duomenimis tai rusiškas Gerbera tipo dronas. Aiškinamasi, ar jame buvo sprogmenų. Tuo metu Ukraina praneša, kad per naujausius Rusijos smūgius Lvivui, Voluiniai ir Rivniai dronai valdyti iš Baltarusijos. Kaip teikiama, per jos teritorijoje esančius retransliatorius buvo perduodami signalai Rusijos paleistoms skraidyklėms. Jauno šeimos nuo šiandien gali teikti prašymus paramai pirmam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonus eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi pasibaigus numatytai kvotai. Juos galės pateikti visi norintieji iki penktadienio vidurdienio. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

0: auto internetas.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Radio Fiesta. Latino ritmo. Vester dangon.

Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Vaidas Bučys. Vilniuje nepageidautas fejerverkų festivalis Fejerija persikėlė į Kauną. Po 4 metų sugrįžtančio festivalio organizatoriai teigia, kad sprendimo renginį organizuoti Kaune lėmė nesibaigęs teisinis ginčas su Vilniaus miesto savivaldybe. Ši patvirtino, kad Fejerija šiais metais nesikreipė dėl leidimo. 2023-aisiais Vilnius neišdavė leidimo atsižvelgdamas į karo pabėgėlių iš Ukrainos emocinę sveikatą dėl gyventojams pavojingos oro taršos ir per didelio triukšmo. Vilniaus rotušės aikštėje rengiama nemokama legendinės operos Bohema vaizdo peržiūra. Prieš 20 metų Giacomo Puccinio operą pastatė Vilnius City opera. Kartu su režisiere Dalia Ibelhauptaite ir Gintaro Rinkevičiaus vadovaujamu Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru. Ateinantį ketvirtadienį bus galima pamatyti vieną pirmųjų šio spektaklio pasirodymų, užfiksuotų vaizdo įraše. Renginyje taip pat laukia diskusijos ir pokalbiai su operos profesionalais. Kauno valdžia už daugiau kaip 6 milijonus eurų ketina atnaujinti apleistą buvusį jaunimo mokyklos pastatą Pramonės prospekte, bei jame tęsti neformalų į ugdymą. Pastatas bus pritaikytas vadinamosioms STEAM veikloms – gamtos mokslams, technologijoms, inžinerijai, menams ir matematikai. Taip pat ketinama sutvarkyti pastato teritoriją, įrengti pėsčiųjų takus ir privažiavimus automobiliams. Rudens sezoną Kaunas pradėjo ypatingų kultūros įvykių. Kauniečiai rinkosi į kompozitoriaus, operos solisto ir naujosios operos įkūrėjo Jono Sakalausko sukurtą miuziklą visai šeimai Mažasis princas. Pilnutėlėje Kauno Žalgirio arenoje žiūrovų laukė gyvai skambantis orkestras ir chorai, oro akrobatės, aplink sceną judantis traukinys, sklandantys lėktuvai ir įspūdingos vizualizacijos. Lapkritį Mažąjį princą žiūrovai galės pamatyti Šiauliuose ir Vilniuje. Sostinės susisiekimo paslaugų bendrovė Judu nuo šiandien atnaujino kai kurių autobusų tvarkaraščius. Atnaujinti šių maršrutų darbo dienų tvarkaraščiai 4G, 2, 30, 35, 73, 82 ir 116. Vilniaus Žirmūnų mikrorajone prasideda žaliosio šlaito zonos tarp Žukausko, Žirmūnų ir Minties gatvių pertvarkymas. Gyventojų pamėgta vieta nėra saugi ir tinkamai pritaikyta jų poreikiams. Vienas ryškiausių naujos erdvės akcentų – medinis pėsčiųjų takas su apžvalgos aikštele. Darbai bus baigti kitų metų pabaigoje. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 9-14, rytoj dieną 17-21 laipsnių šilumos. Kaune rytoj sušils iki 18, Vilniuje 19 laipsnių.
0: Latino ritmo radio fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Labas vakaras, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas lieka nuteistas dėl korupcijos vadinamojoje Vijūnėlės dvaro byloje ir turės palikti pareigas. Lietuvos apeliacinis teismas atmetė politikos skundą, tad nuosprendis įsiteisėja. Jis dar gali būti skundžiamas aukščiausiajam teismui. Malinauskas kartoja, esą tai politinis susidorojimas. Nuo lapkričio visoje Lietuvoje bus grąžintas žalias mirksintis šviesoforo signalas, skelbia susisiekimo ministerija. Šiuo metu skirtingose sankryžose taikoma ne vienoda praktika. Vienur žalias signalas prieš užsidegant geltoną mirksi, kitur iš karto persijungia. Lietuvos futbolo top lygoje po 14 minučių be 15:07 Gargždų banga priims Vilniaus rajono Transinvest. Pastarieji turnyro lentelėje kol kas užima 4 vietą, Gargždiškiai 6. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio.
1: Radio Fiesta.

0: Реклама.
1: О, Дева! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Kariuomenės atstovų paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę, netenkina, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis nori, kad ekspertų darbo grupė iki rytojus vakaro pateiktų incidento Varėnoje chronologiją bei analizę, kas, kaip ir kodėl priėmė vienokius ar kitokius sprendimus. Rusijos smūgių traukiniui Ukrainos ir Lenkijos pasienyje siekia išgąsdinti vakarus, sako Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas, bei ragina Kyjevo sąjungininkės elgtis priešingai nei tikisi Maskva, toliau vykti į Ukrainą ir didinti pagalbą Kyjevui. Su šia nuomone sutinka ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, bei priduria, kad drono smūgis keleiviniam traukiniui yra akivaizdus Rusijos teroristinio akto įrodymas. Užtikrinti musulmonų saugumą Lietuvos valdžios atstovų prašo muftijus Aleksandras Beganskas. Nerimą paskatino penktadienio incidentas, kai būrys baikerių prie Kauno mečetę surengė triukšmingą pasirodymą, su žaidinėjimais ir atsinešta keulės galva. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo kurstimo prie žmonių grupę ir trukdymo atlikti religinės apeigas. Vidaus reikalų ministras sako, kad augant įtampai padėtį turėtų įvertinti valstybės saugumo departamentas. Energijos išteklių kainos artimiausių metų mažėti neturėtų, o gyventojai ir verslas artėjant šildymo sezonui turėtų ruoštis didesnėms išlaidoms, teigia Lietuvos energetikos agentūra. Anot jos naftos kainos auga jau kelias savaitės, o artimiausių metų drastiško jų kritimo prognozuoti nėra pagrindo. Tuo metu rinkoms reaguojant į visą aštrėjančią padėtį artimuosiuose rytuose, Brent rūšės naftos kaina šį rytą viršijo $107 už barelį. Augimą paskatino žinia, kad Saudo Arabija uždarė naftotiekį, o suplanuotos derybos dėl Ormuzo sąsiaurio buvo atšauktos. Savo ruožtu Jemeno Husiai užėmė daugiau strateginių salų Raudonojoje jūroje bei surengė naujų smūgių Saudo Arabijoje. Regitra supaprastina automobilio pirkimo pardavimo sutarties pildymą. Nuo šio anketą galima pildyti tiesiog interneto svetainėje. Anksčiau PDF formatu pateikiamą sutarties formą reikėdavo atsisiųsti ir užpildyti ranką. Atnaujintoje internetinėje sutartyje dalis automobilio duomenų bus užpildoma automatiškai. Skaitmeniniu būdu parengtą sutartį galima iš karto pasirašyti elektroniniu ar mobiliuoju parašu bei saugoti savo įrenginyje. O nuo lapkričio visoje Lietuvoje bus grąžintas žalias mirksintis šviesoforo signalas. Išsamiau Vilina Želvytė.
2: Šiuo metu skirtingose sankryžose taikoma ne vienoda praktika. Vienur žalias signalas prieš susitikant geltoną mirksi, kitur iš karto persijungia. Nuo lapkričio pirmosios visur bus taikoma tokia pati tvarka. Žalias signalas paskutinės 2-4 sekundės mirksės. Ten, kur naudojamas jutiklinis šviesoforų valdymas, mirksinčio signalo trukmę bus galima reguliuoti. Jutikliams nustačius, kad transporto priemonių nebėra, geltonas signalas galės būti įjungtas anksčiau. Pasak susisiekimo ministerijos, tai leis ne tik vienodai perspėti vairuotojus apie besikeičiantį signalą, bet ir išlaikyti galimybę efektyviau reguliuoti transporto srautus.
1: Apie orus. Rytoj vietomis trumpai palis. Naktį ir rytą tikėtinas rūkas. Bus 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių. Dieną 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma, pajūryje 19 laipsnių.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Šiemet grįžtame prie žmonių, su kuriais augome kartu, LAUER alumnų, kurie šiandien patys kuria, moko, būria bendruomenės ir savo darbais augina Lietuvos šokio lauką. Sako Vilniaus miesto šokio teatro LAUER bendrai kūrėjas Laurynas Žakevičius. Spalio 24-25 dienomis menų spaustuvėje vyks platforma Ateičiai, kurioje bus pristatyti 5 jaunosios kartos šokio kūrėjų darbai, nuo šio laikinio šokio iki popping ir walking šokio stilių. Platforma Ateičiai čia viena iš jubiliejinės LAUER programos dalių, kviečianti pažvelgti į tai, kas užaugo per 15 metų. Tai ilgametės teatro ir mokyklos veiklos tesinys. Erdvė, kurioje užaugė jauni šokėjai, šiandien grįžta į sceną jau kaip kūrėjai, atsineždami savo patirtis, estetiką ir žvilgsnį. Šiuose darbuose įdomi skirtinga choreografinė kalba. Greta scenoje jau įsitvirtinusios šiuolaikinio šokio kalbos, daugelį darbų ryškiai atsiskleidžia ir gatvės bei urbanistinio šokio technikos. Jos čia veikia ne tik kaip pavieniai judesio elementai, bet ir kaip savarankiška choreografinė kalba, per kurią kuriamas turinys, keliami klausimai ir formuojamas unikalus kūrėjo žvilgsnis. Pagaliau mūsų yra daug daugiau. Labai įdomu matyti scenoje kūrėjus, su kuriais skirtingais jų kelio etapais teko susitikti, vienus mokyti, kitus lydėti. Kiekvieno jų kūrybinis kelias yra savitas, o LAUER jame atsirado skirtingai, daugeliui kaip mokykla ar susitikimo, įkvėpimo ir galimybių erdvė.

0: fiesta.
1: Eteryje dienos įvykio apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas lieka nuteistas dėl korupcijos vadinamojoje Vijūnėlės dvaro byloje ir turės palikti pareigas. Lietuvos apeliacinis teismas atmetė politiko skundą, tad nuosprendis įsiteisėja. Jis dar gali būti skundžiamas aukščiausiajam teismui. Malinauskas kartoja esą tai politinis susidorojimas. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl savaitgalį prie Kauno mečetės įvykusio incidento. Kaip skelbta, vykstant musulmonų bendruomenės pamaldoms, būrys baikerių ėmė triukšmauti, garsiai leisti muziką, prie mečetės atsinešė kiaulės galvą. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda kariuomenės pratybos, pažymima, kad imitaciniai šaudmenys ir pirotechnika naudojami nebus. Kariai treniruosis veikti kartu, reaguodami į skirtingo pobūdžio karines grėsmes. Jauno šeimos nuo šiandien gali teikti prašymus paramai pirmam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonus eurų. Prašymai šį kartą nebus stabdomi pasibaigus numatytai kvotai. Juos galės pateikti visi norintieji iki penktadienio vidurdienio. Šildymo kainos artėjantį sezoną bus didesnės nei praėjusį, prognozuoja Lietuvos energetikos agentūra. Ta esą lemia išaugusios ir vis dar augančios dujų ir biokuro kainos. Kartu pažymima, kad viskas priklausys ir nuo orų. Lietuvoje daugėja nesaikingų alkoholio vartotojų. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento tyrimo duomenimis, bent kartą per savaitę 6 ar daugiau standartinio alkoholio vienetų, sako išgeriantys 11% respondentų, kai 2021-aisiais tokių buvo 7%. Vieną alkoholio vienetą sudaro pavyzdžiui 200 ml alaus ar 25 ml stipriojo gėrimo. Nuo lapkričio visoje Lietuvoje bus gražinta žalias mirksinti šviesoforo signalas, skelbė susisiekimo ministerija. Šiuo metu skirtingose sankryžose taikoma ne vienoda praktika. Vienur žalias signalas prieš užsidegant geltoną mirksi, kitur iš karto persijungia. Regitra palengvino automobilio pirkimo pardavimo sutarties pildymą. Nuo šiol sutartį bus galima pildyti tiesiog interneto svetainėje, iš karto ją pasirašyti elektroniniu būdu ir atsisiųsti į savo įrenginį. Mindaugas Balčiūnas oficialiai traukiasi iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento pareigų. Apie savo pasitraukimą jis pranešė dar praėjusį penktadienį Facebook'e, o šiandien pateiktas ir atsistatydinimo pareiškimas. Balčiūno pareigas laikinai perims likšelinis asociacijos vyriausiasis viceprezidentas Dominykas Domarkas. Pasak jo, ketvirtadienį bus šaukiamas vykdomojo komiteto posėdis, kuriame bus sprendžiama, kada vyks naujo prezidento rinkimai. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieno darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio.
0: Radio Fiesta.

0: moi.
1: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
2: Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Vienas didžiausių džiaugsmų rudenį – grybauti. Visgi dalis žmonių nesiryšta leistis į šią įdomią, o vėliau ir skanę kelionę, nes mano, kad to daryti paprasčiausiai nemoka. Visgi šiuolaikinės technologijos per kelias minutės gali išmokyti visko, o telefonas miške gali praversti ne mažiau nei geras peilis ar talpus krepšys. Viena pagrindinių grybaujant praverčiančių išmaniojo funkcijų – navigacija. Telefonas mums leidžia ne tik rasti kelią iki miško, bet ir pasižymėti, kur palikome automobilį, sudaryti savotišką grybavimo žemėlapį, kur jau buvome ar kur radome įdomesnę grybų vietą. Svarbiausia iš anksto pasiruošti – parsisiųsti žemėlapius naudojimui be interneto, mat pastarojo miške gali ir nebūti. Tiesa, verta žinoti, kad pavyzdžiui Google Maps, neprisijungus prie interneto, nepalaiko pėsčiųjų navigacijos. Maršrutai be interneto ryšio veikia tik keliaujant automobiliu. Šiais laikais gausų įvairių programėlių galinčių padėti atpažinti grybus iš nuotraukų. Viena populiariausių – Picture Mushroom. Ji pagal nuotrauką pateikia galimą grybo identifikaciją, informaciją apie jo savybes, panašias rūšis bei galimus pavojus. Grybautojų bendruomenėje taip pat plačiai naudojama iNaturalist programėlė, jungianti dirbtinio intelekto atpažinimą su gamtos entuziastų ir ekspertų bendruomenės pagalba. Vartotojai gali kelti radinio nuotrauką ir sulaukti papildomų kitų naudotojų komentarų bei patikslinimų. Dar viena alternatyva yra Shroom ID. Visgi tarp visų programėlių nepameskime galvos ir patys stebėkime aplinką, o patarimų teiraukimės artimųjų. Jiems beje verta pranešti, kur ir kada planuojame grybauti, kad negalėdami prisiskambinti, jie neturėtų nerimauti.
0: Radio Fiesta.

kino ritmu Radio Fiesta. Let's go.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Šiemet grįžtame prie žmonių, su kuriais augome kartu. Lauer alumnų, kurie šiandien patys kuria, moko, buria bendruomenės ir savo darbais augina Lietuvos šokio lauką. Sako Vilniaus miesto šokio teatro Lauer bendrai kūrėjas Laurynas Žakevičius. Spalio 24-25 dienomis menų spaustuvėje vyks platforma Ateičiai, kurioje bus pristatyti 5 jaunosios kartos šokio kūrėjų darbai. Nuo šio laikinio šokio iki popping ir walking šokio stilių. Platforma Ateičiai viena iš jubiliejinės Lauer programos dalių, kviečianti pažvelgti į tai, kas užaugo per 15 metų. Tai ilgametės teatro ir mokyklos veiklos tesinys. Erdvė, kurioje užaugė jauni šokėjai, šiandien grįžta į sceną jau kaip kūrėjai, atsineždami savo patirtis, estetiką ir žvilgsnį. Šiuose darbuose įdomi skirtinga choreografinė kalba. Greta scenoje jau įsitvirtinusios šiuolaikinio šokio kalbos, daugelė darbų ryškiai atsiskleidžia ir gatvės bei urbanistinio šokio technikos. Jos čia veikia ne tik kaip pavieniai judesio elementai, bet ir kaip savarankiška choreografinė kalba, per kurią kuriamas turinys, keliami klausimai ir formuojamas unikalus kūrėjo žvilgsnis. Pagaliau mūsų yra daug daugiau. Labai įdomu matyti scenoje kūrėjus, su kuriais skirtingais jų kelio etapais teko susitikti, vienus mokyti, kitus lydėti. Kiekvieno jų kūrybinis kelias yra savitas, o Lauer jame atsirado skirtingai, daugeliu kaip mokykla ar susitikimo, įkvėpimo ir galimybių erdvė.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu. Na, na, na, na.

0: ritmo. Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Labai yra gera būti režisieriaus Guy Ritchie gerbėjų, nes jis nuolatos rūpinasi, kad tie, kam patinka jo kuriami filmai ir serialai, turėtų ką žiūrėti. Jis be galo produktyvus ir nors ne viskas išeina aukščiausio lygio, bet perliukų taip pat netrūksta. Serialą The Gentleman galime priskirti prie nusisekusių projektų ir antrąjį šio serialo sezoną galite pažiūrėti platformoje Netflix. Priminsime, kad tai istorija apie vieną jauną aristokratą, kuris paveldėjo nemenką turtą. Tuo pačiu ir skolas. Norėdamas situaciją pataisyti, jis savo valdose leido įsikurti marihuanos augintojams ir tapo rimtu narkotikų verslo žaidėju. Visus reikalus jis norėtų tvarkyti be smurto kraujo ir apsaugok viešpatė lavonų, bet jam tenka bendrauti su žmonėmis, kurių darbo kultūra yra kiek kitokia ir rankų susitepti jie nebijo. Antrajame sezone verslą bandoma padaryti tarptautiniu, be to korumpuojant aukštus politikus, bandoma Britanijoje legalizuoti marihuanos naudojimą ir taip verslui atverti naujas plėtros galimybės. Bet kaip ir galima tikėtis, čia toli gražu ne viskas sklandžiai einasi ir pagrindiniam veikėjui tenka ir beisbolo lazdų paragauti. Šį stilingą serialą, kaip minėjau, rodo Netflix. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

Radio Fiesta. Radio Fiesta. Radio Fiesta.

0: Тиесто. Gyvenimas tai šventė.
1: Rugsėjo 19-20 dienomis Lietuvos nacionalinis dailės muziejus antrą kartą kviečia į EduFestą. Vilniaus centre, Chodkevičių rūmų kieme, Didžioji gatvė 4, vyksianti nemokama meno ir edukacijos festivalis skirtas malsumui, kūrybai ir bendrystei. Šių metų festivalio tema visiems atviras muziejus. Šeimoms, jaunimui, senjorams, mokiniams, mokytojams ir kiekvienam norinčiam meną ne tik stebėti, bet ir patirti, tyrinėti, atrasti savaip. Festivalio metu taip pat kviečiama nemokamai lankytis muziejuose Vilniuje. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus vienas iš muziejinės edukacijos lyderių Lietuvoje. Kasmet vaikus ir suaugusiosius kviečiantis išimtus užsiėmimų, kuriuose mokamasi per meną ir kūrybą. Kultūros ministerijos duomenimis 2025 metais Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo daugiau nei 55 tūkstančiai žmonių. Daugiausia iš visų šalies muziejų. Atviras muziejus prasideda ne nuo durų, o nuo klausimo, ar čia galiu būti toks, koks esu. Norime, kad žmonės atrastų muziejų kaip atvirą išteklių. Čia menas įkvėpia, atpalaiduoja, plečia vaizduotę ir moko kūrybiško dialogo. EduFestas proga tai patirti visiems kartu – šeimoms, jaunimui, mokytojams ir tiems, kurie į muziejų ateina pirmą kartą, sako muziejaus atstovai. EduFeste įvairaus amžiaus lankytojų lauks kūrybinės dirbtuvės, meno eksperimentai, interaktyvios veiklos ir galimybė susipažinti su skirtingų padalinių edukacinėmis praktikomis, temomis ir kūrybiniais metodais. Kiekviena edukatorių erdvė atvers savitą muziejaus pasaulį, kuriame lankytojai taps nestebėtojais, o aktyviais dalyviais.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Serialu, apie kurį šį kartą pakalbėsime, verta pasidomėti vien dėl to, kad daugelis jos scenų buvo nufilmuotos Vilniuje. Ir tai, ko gero, yra antras toks didelis projektas po garsiojo Černobylio, kuris buvo nufilmuotas mūsų sostinėje. Šiame seriale Vilnius tampa Paryžiumi, Maskva ir žvaigždžių miesteliu, kuris yra Rusijoje. Būtent ten buvo vystoma Sovietų Sąjungos kosminė programa ir ruošiami sovietų kosmonautai. Serialas vadinasi Star City ir tai yra alternatyvios istorijos pavyzdys, kuriame pirmieji į mėnulį nusileidžia ne amerikiečiai, o sovietai. Ir tai padaro moteris, kuri tampa nacionalinė didvyrė. Kosmoso užkariavimas sovietams nebuvo tik technologijų reikalas. Tai buvo politinis, ideologinis ir propagandinis reikalas, kuris turėjo parodyti sovietų sistemos pranašumus prieš supuvusius vakarus. Tad ir šio serialo heroja tampa propagandos veidu. Jos biografija yra falsifikuojama ir jos gyvenimas jai jau nebepriklauso. Šis serialas taip pat yra ir drama apie šnipus, jame yra ir daugiau siužetinių linijų ir nors ne visi siužeto vingiai yra įtikinami, jo peržiūra yra gana įtraukianti pramoga. Radio Fiesta. Latino ritmu.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Prasidėjus mokslo metams į vaikų kasdienybę sugrįžta ne tik pamokos, darželis ir nauja rutina, bet ir daugiau virusų. Sloga, kosulys bei kiti peršalimo simptomai šiuo laikotarpiu gali kartotis dažniau. O kartais atrodo, kad vaikas vos pasveiko ir jau serga iš naujo. Vis dėlto dažnesnės infekcijos dažniausiai nėra silpno imuniteto požymis. Tai natūrali organizmo reakcija į didesnį aplinkoje cirkuliuojančių virusų kiekį. Sugrįžę į darželius ir mokyklas, vaikai daugiau laiko praleidžia kolektyvuose, liečia bendrus žaislus ir paviršius, todėl virusai lengviau plinta. Mažesni vaikai dar tik mokosi tinkamos higienos įpročių ir dažnai liečia veidą, tad infekcijos perduodamos ypač lengvai. Jei vaikas dažnai sloguoja, tai nebūtinai reiškia, kad jo imuninė sistema yra silpna. Ji dar nėra susidūrusi su daugeliu aplinkoje cirkuliuojančių virusų, todėl vaikui trūksta konkretiems sukėlėjams susiformavusios imuninės atminties. Persirgus tam tikra infekcija, organizmas ją įsimena, tačiau peršalimo simptomus gali sukelti labai daug skirtingų virusų. Dėl to persirgimas viena infekcija neapsaugo nuo kitos. Daugiausia infekcijų paprastai pasitaiko pirmaisiais darželio ar mokyklos lankymo metais. Vėliau jų palaipsniui mažėja. Vis dėlto, anot specialistų, vaikui nebūtina persirgti kuo daugiau ligų, kad sustiprėtų imunitetas. Jis bręsta ir be ar komplikuotų infekcijų. Svarbu žinoti, kad peršalimo simptomai neišnyksta per vieną ar dvi dienas. Sloga gali tęsti savaitę ar ilgiau, o kosulys po virusinės infekcijos neretai išlieka 1-3 savaitės. Jeigu vaikas užsikrečia kitų virusų, dar visiškai neišnykus ankstesnės infekcijos simptomams, gali atrodyti, kad jis serga be pertraukos. Todėl vien infekcijų skaičius ne visada parodo vaiko sveikatą. Jei ligos lengvos, vaikas tarp jų visiškai pasveiksta, yra aktyvus ir tinkamai auga bei vystosi. Toks sirgimas dažniausiai nelaikomas imuninės sistemos sutrikimo požymiu.

0: Radio Fiesta.
1: DKB, Aina Maria.

0: Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Nuo senų laikų žmonės bandė įsivaizduoti savo ateitį. Yra daugybė knygų, filmų ir serialų apie tai, kaip gyvensime po daugybės metų. Ir gaila pripažinti, kad dauguma tų vizijų yra ganėtinai tamsios ir nieko gero nežada. Žmonijai piešiama nekokia ateitis ir jau dabar reikėtų galvoti apie tai, ką žmonės darys atėjus visiškai dienai X. Serialas Silo yra būtent iš šios serijos. Jau trečiąjį jo sezoną galite stebėti platformoje Apple TV. Priminsime, kad tai istorija apie 14 tūkstančių žmonių, kurie po pasaulio pabaigos apsigyveno milžiniškame bunkeryje, kuriame yra viskas tam, kad tokia didelė bendruomenė funkcionuotų. Žmonės yra pasiskirstę pareigomis ir gyvenimas vyksta ganėtinai sklandžiai. Tokiose istorijose visuomet atsiranda norinčių išsiaiškinti, ar pasaulis už bunkerio sienų iš tiesų yra neįmanomas gyventi, o gal jiems kažkas apie tai nuolatos meluoja. Trečiasis sezonas yra įdomus tuo, kad mes po truputį sužinome, kokia katastrofa ištiko planetą ir kas pastatė tuos milžiniškus bunkerius. Ir čia atsiranda nauji veikėjai. Tai dirbtinis intelektas ir turtingiausias pasaulio žmogus, kurie panašu prie viso to yra stipriai prisidėję. Kritikų nuomonė tai vienas geriausių šiuo metu rodomų serialų ir jam galima paukoti vieną kitą vakarą.
0: Radio Fiesta.